0: Är du klar för ett knalltillbud hos Bankers Klepp, Sandnes, Madla och Honvåg? Stora pizza och stora brus till kun 209 kronor. Det är Bankers det. Så visst du kan frista med en saftig, dejlig pizza med dricka till, så går du in på bankerspizza.no där du kan beställa och betala enkelt. Tillbudet gäller hela denna uka vid hämtning av pizza hos Bankers Klepp, Sandnes, Madla och Honvåg.
1: Men Rogaland, är du också klar? Nu är det jammen inte länge till Utopia 2026. Sista helgen i august står bland annat Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayase Kite, Bausa, Rockboys och många fler på scenen. Två dagar, fyra scener och en festivalhelg du sent vill glömma. Utopia bjuder dig på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst och massa aktiviteter. Skynd dig att säkra biljetten din idag på tikio.no. Vi ses på Utopia.
2: Välkommen till Fangene på Fortet Stavanger. 46 unika celler med morsomme och unika uppgifter som ska lösas. Samarbete, det trengs. Är du en logisk tänker, den smidige eller den raske? Lös uppgifterna sammen med kollegor, vänner eller familjen. Här kan du boka barnebursdag och teambuilding. Vi har matservering och alla rättigheter. Fangene på Fortet, det passar för alla över 8 år. Dropp inom idag på Lagårdsveien 61 eller bok tid på fangenepåfortet.no.

0: Är du klar för ett knalltillbud hos Bankers Klepp, Sannes, Madla och Honvåg? Stora pizza och stora brus till kun 209 kronor. Det är Bankers det. Så hvis du kan frista med en saftig, deilig pizza med drikka til, så går du in på bankerspizza.no, hvor du kan beställa och betala enkelt. Tilbudet gäller hela denne uka ved henting av pizza hos Bankers Klepp, Sannes, Madla och Honvåg. Är du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap. Hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Skilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser. Men når jeg ser
1: Rogaland, er dere klar? Nå er det jammen ikke lenge til Utopia 2026. Siste helgen i august står blant annet Steve Aoki, Tobias Sten, Ron Keating, Hayes & Kite, Bausa, Rock Boys og mange flere på scenen. To dager, fire scener og en festivalhelg du sent vil glemme. Utopia byr deg på digg mat, silent disco, karaoke, styling, kunst og masse aktiviteter. Skynd deg å sikre billetten din i dag på tikio.no. Vi ses på Utopia!

0: Är du klar för ett knalltillbud hos Bankers Klepp, Sandnes, Madla och Hundvåg? Stora pizza och stora brus till kun 209 kronor. Det är Bankers det. Så visst du kan frista med en saftig, dejlig pizza med dricka till, så går du in på bankerspizza.no, där du kan beställa och betala enkelt. Tillbudet gäller hela denna uga vid hämtning av pizza hos Bankers Klepp, Sandnes, Madla och Hundvåg.
1: Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane bil på Tengs eller på Bryne.

det är att gå ett steg neröver. Ja, Viking kan tjäna massa pengar på att sälja dockorna, men de kan också tapa massa pengar på att sälja dockorna. Men dere vill få både bedre tilbud, bedre lønn etter en sesong i Champions League, og gjør Viking det rimelig godt i Champions League. Ja, da kan de håve inn penger etterpå på salg av spillere. Men det min mening. Jeg ser de kan forsvinne før Champions League starter.

0: voor geloof ik u, tot hij maar zing u lied. Miauw, miauw, miauw, van mijn luid. En nog meer voor u, te bij keurtje, maar hij is samtidig. Toen werkelen wij voorzichtig en dan is ik ook in, voordat ze smit dan uit.
1: Stakker.
0: Og så protesterer han, jeg slo opp etterpå for å se en katt som gjør sitt inne keffer. Og det protest når katten så vanligvis gjør sitt ute, plutselig gjør det inne, så det en protest. Og det, han kom opp I sofaen her jeg så det, og så TV, og så gjorde han rett og slett nummer to, rett etter med meg.
1: Herre min.
0: Og så kikket han, ja, så kikket han utfordrende på meg. Liksom så han sa, «Sjå her, din satan, skal jeg ta deg!» Og så ble jeg sint. Og så løftet jeg han opp, og så heivet han ned I kjelleren, for der der inne do. Og nå går han på innedoen.

nybakte barn smelta äkta ost från Tine. Rätt ut av steinovnen. Det så rykande färskt att lukta slår dig I backen. När du får summa dig och du får ögon ut av kryss och du tar det första betet. Alltså finns det något mer dig? Kylling, pepperoni, biff, grönsaker, bacon, ananas, spekeskinka eller kunost. Uansett vad du ligger bäst på pizzan. Pizza funkar alltid. Ring eller gå online på bankerspizza.no. Bankers Pizza, kärlighet för pizza.

fortsätt fint meldt vidare idag med opphåll och sol, blåser en sørøstlig bris, frisk bris utsatte platser. I morgon skyar uppehållsvær från förmiddagen regn om kvällen enkelt regnbyger och kan hen torden öst och sørøst frisk bris till liten kuling utsatte platser ökande till stiv och periodvis stark kuling på kysten liten storm I fjellet för det minke om kvällen och temperaturen I morgon runt 17-18 grader.